0: ya o ka se fi
1: exam
0: ya ndo
1: ko ka ndo ko ni se bomba wale
0: okay okay okay damba cho yeni komo
2: asempa
0: fm me se bato yeni komo den aba se radio ma
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.